0: sa wo shebre wa brabo wa warie wa juma wa dache wa tirimu po enu nsusia papa ebebe mua disa wo de mpaiba emu odin eseda nase
1: debiara da ene yan papa evangelist awusi emu mpaye anope biara 5 a.m. ene kosi 7 a.m. awo holy fm 98.9 ewo mpaibo imu deliverance ebe koso na urade dia dansi ya sobe brenema anote mpaibo yechi sa wo dansi ya bidia na wo friend number wa inu wa diwa dansi ye 0241 76 39 39 Obetima